Uyaphokhela mashala nandele walibhuyilo. Awethu kulambola kupakana wako mbao tumengulika wikuwa wanelo Jumapili. Itale shilini mwedu watisa mwaka 2026. Tingoto lenje tu juaninyo mashono kutupa litala. Akwenu kustudio mpalapanda radi msambiki tungtulidi shumari kushiru mshimo kondi wikuwa wanelo Jumapili. Na wako mpaka wakati wa 2:55. Payuka na wika, sakumuna mwaja nina kwa kujabali. Unapilikana nibali ya mstangodi, shesh putugesh kwa lakana na inda radi msambiki njene kumaputu. Imamu Shafi, kulu angulo kuna kwa kusenturi misore. Pankaraj Beneditu kamilianga kuvitali. Pamana nangu shuwa armandu nkova. Mpoke nandeli walipu ilo.